0: كميت كل هماكي خلات كل كناكا أسكي الوابا حرمت أسيب خنياني ما يكوتين بيخي تشالواتانا كو كانسو منكا خم هيك خطا سيبتا حستا ماي ماي يمتانا كم بي بوقت إن يتاك بشتوكي تان تيكون هماكي خلات كل كاكي تشورو دونكا كيم ساقال قروكي بانا كباش باقوستو فاخسيتا أستا خمنا كو كما حكسان وكسان كي كيباتا ماي ماي يمتانا كم بي جيكان جاسي سيب كراك بچات مركا تشيرينا كاكي سان يوا Pacha jara aquí camas o que chau en pipcomata chic tap tan yeta kilat kulago katasta provincia na kats comunidad esto gena katsani había te una kaj por internet aquí no a pas pa corresponsales y jupan a campis kamaja hasta oxato ket hanchita oka tas kera kenyani ya te una kha hayu kamati was puras ya ti ki pasi sarak marka chirina ka hacharum ta katokt apham hichal watan kha mai mai ya te una kaut khara ki uka tu kambi uchi kanchara kinyani mai una ka sut khara khalu kam anka chasinyano kama marka chirina ka qalan tap khanyani hicheru tun ka kim saqal goru ki pana agosto parsi takneri wa pekin chawina ka khilat kula kama ikutim pisu mana kataki diosas ki uchura prata
1: aka ya te una ka wa wakta ya ta hichuru ta
0: Kichuru takija y a ti se ujilat kuyakanaka huk ampi maiwenaka wasuruham, tate expresidente tuto kiroga jupajkam zawera kisa loktawayuma propuesta turka kipawenaka jutjaña pataki constitución política del estado, jaluk satoqena ukampirusa akajma oportunidad histórica ukama unsera kitaina wam. Hilat kuyakanaka wasurus kumanakaji a tu hija para estas autoridades nacionales. Kupana kajia tia wai japhara ki uhichas litro de gasolina tunka kim sakalgo bolivianos Hayukhani usasina kitena katej wal jata lapjani kupana kataki sasina Ministro Blanco, ministro de hidrocarburos kem sawera kisa Chakhani usiwa agencia nacional de hidrocarburos Histanta ta janiwa sasao saraki akhaut etan isiwa Confederación de Choferes de Bolivia, Jupanaka, Kamsoya, Parakisa, Hananchap, Hamsun, Pachiwa, Hanusuma, Hanakit, Nanaka, Hanuk, Hakalaptuk, Ampiwal, Nanakaha, Alapharaktua, combustible, además con Asir Hatranukaha, Nanakaha, costos, Uñaki, Paparaki, Usa, Sausa, Paraki. Cambia Jetura, Campi,